0: Mendoi en podie tap kolenjin
1: Ngiko kete shit nelen to get nelen Mebu alet ak pandap tai ing eminyo emo fm